Life Radio. Life. Life. This is Life.

life. Life. Live Radio 89.1.

Life Radio is live. 89.1 Life Radio.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: Stop. We're not just 89, we're 89.1. Life Radio.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дејзво, Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора Ива. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповтор цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02 3095535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Stomatologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Supermart.mk, super mesto za super cene i ponudi. Nov televizor, za televizor nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za seda bide udobno nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata krem i parfemi, a za mene električan alat. Treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba Supermart.mk.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
3: Не е пет.
1: Не е пет.
3: Ниту 10.
1: Ниту 10.
3: 15 години.
1: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
1: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
1: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
1: Пак 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.

0: Точно е 8 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в сојел со еден другар, опа, вика сте имале кејминг, аудио, монитори,

0: Ako čiba sve od kompjuteri.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови брендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
2: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
3: Друг е филмот во Синеплекс.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува по планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, тврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад ретман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
6: Вилата джекпот манија со серија од фан.

0: Točno je 8 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Techno Days v Technomarket. Деновитена техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулле телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план.

0: Следувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Ексклузивно во

0: Destinacija Dr. Anđelski. Mikron Midling Tretman, Dermapenso MD Tissue po ekstra cena od 2900 dinari. Savršeno balansirana sinergija za biostimulacija, regeneracija i prirodan balans na kožata. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвремески. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
1: Live Radio 89.1. This is Life.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 24. avgust 1990. година. Судот во Невада ги ослободува членовите на метал бендот Judas Priest од тужбата на 6,2 милиони долари, кои беа тужени кога двајца млади луѓе извршија самоубиство во 1985. Наводно испровоцирани од музиката на Judas Priest. 1943. Роден е гитаристот на Quicksilver Messenger, Джон Чиполина. 1981. Убиецот на Джон Ленон, Марк Дейви Чепмен, е осуден на затвор од 20 години до доживотно.

0: Energijata vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Supermart.mk. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата, нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс, машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
2: Долата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Долата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Мкеш.
4: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
0: Enjoy your summer with life.
5: Техно Дејз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
6: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
9: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт, пари и други вредностни практики. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бренд. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
8: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
10: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Поддржано од Телеком. Генерален спонзор Државна лотарија. Спонзори Алкалоид, Комерцијална банка, Евна, Аджибадем Систина. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
11: Не е 5.
8: Не е 5.
11: Ниту 10.
8: Ниту 10.
11: 15 години.
8: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
11: Компјутери.
8: Продажба на компјутерска галантерија.
11: А за тонери, квалитет и цена.
8: Кажува 20 години традиција.
11: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
8: Бак 20 години. Доверба.
11: Бак компјутери.
0: Live Radio.

0: i 5-6 kopija. I baba ti zdaje deka ulaho čiba sve od kompjuteri.
1: Omilenite kućanca vo nova filmska avantura. Патролни шепи, Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игри за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во тек. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Сете клето 48 рати 0 камата.
6: Сете клето телевизор
7: попус мобилен.
6: Ајти сете клето попус
7: клима, мали апарати, сете фрижидер.
5: 48 рати 0 камата.
8: Само во сите аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновитна техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инче QLED телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторни цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бинки, папиломи, кератози и брадавици. Со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобрама технологија и микрохирургија. Најсвремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
4: Бесплатно емитување.
5: Очитувана публика, само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соните. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.

0: Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
1: Life. This is

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика сте имале

0: Авангард. И победувај! Стопанска банка. На ваша страна.
1: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно. 89.1 Let's get back to the hits.
2: If you're in the center of the city, I don't care, but if you want to listen to music, it is live.
3: Ladies and gentlemen, right here.
2: 89.1 Live Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: 89.1
1: Live Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

0: Точно е 11 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Технодейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
2: Вонредни вести. Хул круши се пред себе, а само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, садали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
5: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена, 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Поддржано од Телеком. Генерален спонзор Државна лотарија. Спонзори Алкалоид, Комерцијална банка, ЕВН, Аджибадем Сестина. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се кладе в своја со еден другар, опа, вика сте имале кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да, да.

0: Pe od computerii.
1: Обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Сетех лето 48 рати нула камата.
5: Сетех лето
6: телевизор
5: попуст мобилен. Ајти сетех лето попуст лима мали апарати сетех. Фрижидер.
4: 48 рати нула камата.
3: Само сетек. Аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август. 89.1 Live Radio.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деговите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулле телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ве го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможите си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.

0: Omileni tecuțența, o nouă filmscă aventură. Patronii șepi, Dinofilm. Od 6 august, v Cineplex.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиск до месечните парични награди. И главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Денес имав интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.

0: enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Точно е 13 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Технодейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени. И на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обув

0: Ручки само за вас. Од 20 до 50% попуст само по Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро.
1: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Поддржано од Телеком. Генерален спонзор Државна лотарија. Спонзори Алкалоид, Комерцијална банка, ЕВН, Аджи Бадем Систина. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
2: Не е 5.
0: Не е 5.
2: Ниту 10.
0: Ниту 10.
2: 15 години.
0: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
2: Компјутери.
0: Продажба на компјутерска галантерија.
2: А за тонери, квалитет и цена.
0: Кажуваат 20 години традиција.
2: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
0: Пак, 20 години. Доверба.
2: Пак компјутери.

0: Live radio.
1: 89.1 Live radio.
2: Slušaj live.
3: Slušaj live.

0: Točno je 14 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Techno Days od Technomarket. Delovitena tehnika sa najdobri ceni se povtorno tuka. Samo do 24. august. Mnogo tehnika za malko pari. TCL klima so montaža za 48 časa. Za samo 17.999 denari. 65-inčen QLED televizora IVA. Za neverojatni 23.999 denari. Paket kurna i plotna za 24.997 denari. I ušte mnogo proizvodi so nepovtorljivi ceni i na 24 rati bez kamata. Samo so lična karta. Pobrzaj vo najbliskiot Technomarket ili online na technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.

ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапенсо MD Tissue по екстра цена од 2200 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: Ай Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

Live. Life. Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
4: Something is coming.
5: A9.1. It is time for you to choose life. This is your playlist. Led Zeppelin.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Ехномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулер телевизора Ива. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Обрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.

0: studija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
4: Мадано обезбедување ви нуди физичко и патрално обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и трансфер на пари и други вредности и пратки. Професионалност,

0: безбедност и максимален квалитет. 14 години пред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност. Имам сила
1: после. Најдоброто од Македонија за 35 години независност. На платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Поддржано од Телеком. Генерален спонзор Државна лотарија. Спонзори Алкалоид, Комерцијална банка, Еверна, Аджибадем Систина. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Live Music History. 24. август 1990. година. Судот во Невада ги ослободува членовите на метал бендот Judas Priest од тужбата на 6,2 милиони долари, кои беа тужени кога двајца млади луѓе извршија самоубиство во 1985. наводно испровоцирани од музиката на Judas Priest. 1943. роден е гитаристот на Quicksilver Messenger, Джон Чиполина. 1981. Убиецот на Джон Ленон, Марк Дейвид Чепмен, е осуден на затвор од 20 години до доживотно.

0: Sega je 10 za 4.
1: Live.com.mk Live Radio 89.1.

0: купи. Добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
2: Подгответе се за филмски спектакл Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16. јули во Синеплекс.
3: Друг е филмот во Синеплекс.
4: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Превземи апликацијата денес и доби 10% попус на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евара Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игри за забава, играј одговорно.
7: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
8: Само во сетек, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август. 89.1 Live Radio. Live Radio.

0: Точно е 16 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновитра техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна. За 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени. И на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar.

0: Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
1: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Третман Дермапен со МД Тишу по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
2: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игри за забава. Играј одговорно.
3: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како Македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот Плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
4: Не е пет.
5: Не е пет.
4: Ниту 10.
5: Ниту 10.
4: 15 години.
5: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
4: Компјутери.
5: Продажба на компјутерска галантерија.
4: А за тонери, квалитет и цена.
5: Кажуваат 20 години традиција.
4: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
5: Бак. 20 години. Доверба.
4: Бак компјутери.
6: Live Radio 89.1.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrade.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладев со еден другар,

0: хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
1: Вонредни веси. Хулк руши се пред себе. А само еден херој може да го запре. Спайдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули во Синеплекс.
2: Блата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игри за забава, играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Сетек лето, 48 рати, 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајте. Сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати, 0 камата.
6: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Life Radio. Ova je Life Radio. It's mine, it's Life Radio.
1: Točno je 17 časot i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
2: Enjoy your summer with Life.
3: Техно Дејз во Техно Маркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторно цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секва трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
6: Бесплатно емитување.
7: Читувај на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соните. Историјата е низа халуцинации, човештвото во привиди живе и гине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својо со еден другар, опа вика сте имале кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.

0: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс. Друг е филмот во Синеплекс. Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играй за забава, играй одговорно.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
3: Сетех лето 48 рати нула камата. Сетек лето, телевизор, попус, мобилен, ајти, сетек лето, попус, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати нула камата.
0: Само сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
4: Life Radio. My life. My story.

0: Точно е 18 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора Ива. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени. И на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking. 89.1
4: Live Radio. Let's get back to the hits.
5: Live Radio.

ви я слушате. 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: месечните парични награди и главната награда от милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двойна шанса. Платяй со MasterCard и победувай. Стопанска банка на ваша страна.
1: Вълата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Играй за забава, играй одговорно. www.life.com.mk Life Radio 89.1

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Točno je 19:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Tehno Days vo Technomarket. Новитена техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора Ива за неверојатни 23.999 денари. Пакет урна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Денес имав интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци, тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група, tcg.mk.

0: Sega, this is Zaosu.
1: Live Radio 89.1.

0: Vonredni vesti. Hulk ruši sve pred sebe, a samo jedan heroj može da go zapre. Spider-Man se vraća za nova misija. Ne propuštaj najgoremata superherojska avantura. Čovek Pajak, nov den. Od 29. juli u Cineplex.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
2: МДН обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нуди ми 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нуди ми транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор, попуст, мобилен, ајти, сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
3: Само сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18. до 31. август.

0: Točno je 20 časov i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Tehno Days vo Technomarket. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Хозе Кареас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Ожеклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Кареас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Авалон и

0: International Booking.
1: За вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: Точно е 21 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој друг.

0: kupi 5-6 kopija. I baba te zdaje, deka ulaho čiba se od kompjuteri.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацдар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацдар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацдар. Повелете во продавниците на Мацдар и чекорете храбро.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Playing the best music from the early 90s to the best of today's music.
4: Life Radio. My life. My

0: Во Cineplex. Друг е филмот во Cineplex.
1: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Т-Арена, 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Т-Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

Live Music History. Muzička istorija. Na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 24. август 1990 година. Судот во Невада ги ослободува членовите на метал бендот Judas Priest од тужбата на 6,2 милиони долари, кои беа тужени кога двајца млади луѓе извршија

1985, наводно испровоцирани од музиката на Judas Priest. 1943, роден е гитаристот на Quicksilver Messenger, Джон Чиполина. 1981, убиецот на Джон Ленон, Марк Дейвид Чепмен, е осуден на затвор од 20 години до доживотно.

Sega je 10 za 10. Hot on life and summer.

0: Точно е 22 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора Ива за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Вонредни вести. Хулк руши се пред себе, а само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата супер херојска

0: Enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

Live Radio 89.1 Live Radio 89.1

Live is 89.9.

0: Life. Live.
1: Life.
0: Life. Life Radio. My life. My story.